0: القنصل الإسرائيلي السابق في نيويورك. שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שנה, בוקר טוב, מוחמד.
1: בוקר טוב, אלון. איך אתה מבין את ההחלטה הזו הבריטית, שכאמור התרחבה לעוד מדינות בעניין השתת סנקציות כלכליות על ההתנחלויות, ובמקביל להסכמה שבשתיקה, אם אפשר לומר זאת, מצד הממשל האמריקאי לצעד הזה?
2: כן, ההסכמה בשתיקה הזאת היא כמעט עידוד, שנה, אם את מקשיבה לדברים שאמר מזכיר המדינה מרקו רוביו. תראי, ההחלטה הזאת, הדבר הכי מפתיע פה, זה שמישהו בכלל הופתע מזה. ולמה אני אומר את זה? כי הבריטים כבר שנים אומרים שהם יעשו את זה. ולבריטים גם יש היסטוריה פה. סביב נושא הסנקציות והטלת הסנקציות אישיות או סנקציות על מוצרים, הם עשו את זה ב-2024, בהפסקת תחמושות, כשישראל תכננה, או לפחות על פי הפרסומים, תכננה לתקוף ברפיח. והם עשו את זה עוד פעם ב-2025, כולל סנקציות אישיות על שני שרים, על סמוטריץ' ובן גביר. ואם אנחנו הולכים עוד יותר אחורה, כי שמעתי גם טיעונים פה בישראל, שזה בכלל קשור לפוליטיקה פנימית בריטית, שזה הלייבור, יש לו כל כך הרבה מצביעים מוסלמים, ויש הרבה ראשי מועצות, בחברי מועצות, בערים גדולות בבריטניה שהם מוסלמים, זה הרי קשקוש אחד גדול, משום שבריטניה גם ב-1982, תחת מרגרט תאצ'ר השמרנית, הטילה אמברגו נשק על ישראל בגלל המלחמה בלבנון. ורוב המוסלמים שיושבים במועצות בערים גדולות בבריטניה, הם בכלל ממוצא פקיסטני או בנגלדשי. הם לא פלסטינים, והם לא מצרים, והם לא סורים, והם לא עיראקים. עכשיו, הבריטים כבר כמה זמן מזהירים סנה שהם הולכים לעשות את זה. אני חושב שמה שגרם לזה מבחינת התזמון זו העובדה שיצאו דיווחים, אני לא יודעת כמה הם מדויקים, אני לא יודעת כמה זה משמעותי, שישראל גם בונה 5-6-7 התנחלויות בלתי חוקי באזור A ובאזור B. כלומר, לא רק באזור C. ולזה התווסף מה שאת עכשיו אמרת בצדק, הכוונה לבנות ב-E1, מה שמבטר, חוצה לחצי למעשה את כל הגדה המערבית, בין שומרון ליהודה. עכשיו, מה שכן
1: יוצא... בעצם רק בשביל לפשט את העניין הזה, מבטל את האופציה של הקמת מדינה פלסטינית עתידית, שבעצם מנוגד לכל העמדות של ה-International Community, או החברה הבינלאומית, ובראשה אולי גם האיחוד האירופי בעניין הזה.
2: נכון, עכשיו מי שבא בטענות לבריטניה, צריך לזכור שני דברים. שאלף, הבריטים מ-1967, כמו הרבה מדינות בעולם, כמו ארצות הברית דרך אגב, אבל הבריטים ספציפית לענייננו, הבריטים כבר מ-1967 אומרים תפסיקו להתנחל, אל תבנו התנחלויות, זה דבר לא חוקי, זה מנוגד לאמנת ז'נבה הרביעית, זה מנוגד למשפט הבינלאומי, שנוגע למה שנקרא העברת אוכלוסייה בשטח שהוא כבוש ואו שנוי במחלוקת. איך שתבחרו לקרוא לזה, זה עדיין לא חוקי. זה דבר אחד. הדבר השני החשוב בהקשר בריטניה, זה שבריטניה היא לא חברה באיחוד האירופי. כלומר, ההחלטה של בריטניה, נכון שאמרת בצדק ציינת שנוצרה פה קואליציה עם עוד כמה מדינות, אגב גם בסנקציות הקודמות ב-24 ו-25 חברו לבריטניה גם קנדה, גם אוסטרליה, גם ניו זילנד, גם נורווגיה וגם צרפת. ולמרות זאת, הבריטים לא עסוקים בדיפלומטיה של יצירת קואליציה בתוך האיחוד, היות שהם אינם חברים באיחוד, ולכן שאר המדינות זה סיפור בפני עצמו. אבל שדעת, כמו שאמרתי בהתחלה, שהדבר היחיד שמפתיע פה זה שמישהו הופתע, אף אחד גם לא צריך להיות מופתע.
0: אז תן לי לשאול אותך, אולי כדי שנסכם את כל הסוגיה הזאת, במידה, ואנחנו כמובן פנינו עכשיו מועדות בחירות, וממשלה תתחלף בישראל, האם זה אומר שיהיה ביטול אוטומטי לכל הסנקציות האלו?
2: זו שאלה טובה. אני חושב שזה פונקציה, תראה, מדינה כמו בריטניה שהיא נחשבת בעלת ברית וידידה של ישראל, גם אם שר החוץ של מדינת ישראל חושב אחרת, בריטניה תנסה לתת לממשלה חדשה, לצורך העניין, אני עושה פה ספקולציה מבוססת סקרים בלבד, בואו נניח שגדי אייזנקוט הוא ראש הממשלה ב-1 בדצמבר או ב-1 בינואר 27, בסדר? בריטניה לא יכולה משפטית להפסיק את הסנקציות היות שהן הוטלו על מאחזים בלתי חוקיים ועל מוצרים שנקנים בהתנחלויות שלדעתם אינן חוקיות, והרי גדי אייזנקוט לא ביומו הראשון, ואני מוכן גם לאמר שגם לא בשנה הראשונה, לא יפנה אף אחת מהן. מה שכן,